gama da da ni da re re da ni da da ni da ba da ma ba gama ba ma ma re da ni da gama ni da gama ba da ni da re da re da ni da ba ma gama da ba ma re da ba ma ba gama da da ba da ma ba gama da da ni da re da re ni da ni da ni da ma ba gama ba ma gama ga re da sa da da ba ma ba sa da da ba ma ba gama ga da da ba ma ba gama da ni da ni da ba da ma ba gama ga re da ga re da ni da ba ga re da ni da ba ma ba gama ba ma ga re da. Gama ba da ni da ni ga ga ga.